sa pišela pa dolte na njen. Njene moto ideš od vidja njen. Nijeno vidja ti se njeno dobro, nijeno čukalo već te da par, nevaro za pišela.